0: ne na no bi tie yen se me bia chance e wo that kwa me mfa so wo ebi ni de wan
1: why are pa ya mi shram se o bi chance ana wo to chef e wo do ma area just complete credit no wan ye bi kama esom bo e ya ni je pa e be bo e mfa so pa ni se e bo e ma wo be ye ko ba ma ba cha wa pa se pa ko ba ma pa ni